Det der, det var LP og Lost on You. Her får du musik fra TV2, Bibabalula, frem mod de regionale nyheder, som første gang den her eftermiddag kommer til din radio om 3 minutter.

Mads Egested Høgh tog os med på badebroen, og her står, vi ønsker Øde Ø med Rasmus Seebach, for den synger og danser vi alle til, og vil så gerne til koncert sammen med mormor. God aften fra Mette og Anna Sofie, 9 år.

always remember us this way, Lady Gaga, og som man kan høre, et pænt begejstret publikum. Det her er Temper City, Self-Aware.